0: soir chez toi. J'ai dit que ce soir tu vas danser. Rababa racon, tiri baba baba.
1: Suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba,
0: suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, su